вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Микаей. Та слух.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Я все думаю, що...

0: Що ж так зітри, давай. Пульс, пульс.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Синім вогником.

Слухай, 95,4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: If you only knew.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Тобі про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: друже.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Ворог атакував Запоріжжя та область. В результаті троє загиблих. Також відомо про 11 поранених, повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. У Дніпрі 62-річний чоловік дістав поранень. Пожежі виникли у приватному секторі. Рятувальники їх вже загасили. Окрім житлової забудови, пошкоджені і авто. На Київщині у Броварах внаслідок атаки дрона постраждала 34-річна жінка та чоловік 37 років без госпіталізації. Також пошкоджено скляні квартири, фасад багатоповерхівки та автомобіль. Наслідки уточнюються. Покровський напрямок є однією з найгарячіших ділянок на всьому фронті. Про це розповів Володимир Назаренко, майор, тимчасово виконуючий обов'язки командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж». Ворог концентрує дуже багато зусиль і виділяє дуже багато резервів на поповнення втрат. Продовжує спроби штурмів, які вони здійснювали і місяць тому, і взимку, і восени, і влітку. Ворог здебільшого використовує тактику малих штурмових груп, якими намагається просуватися. Зазвичай це одноразові низькопідготовлені м'ясні групи, але їх задача йти і йти і чекати, поки їх знищать. Напруга ситуація в тому, що ворог все більше ресурсів сюди кидає для того, щоб пробувати завдати ударів, зазначив Назаренко. Він додав, що такі спроби штурмів росіян супроводжуються великою кількістю ударів кабами, фабами, артилерією, а також різноманітними дронами, зокрема шахедами, герберами та молніями. В цих умовах сили оборони роблять все можливе, аби не дати ворогу жодного шансу ані на метр просунутися вперед, додав Назаренко. В Україні провели масові обшуки у працівників ТЦК та СП. Слідчі дії відбулися у 16 регіонах. Правоохоронці перевіряли факти незаконного збагачення та недостовірного декларування на десятки мільйонів гривень. Вилучено багато готівки, машини та інше майно. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі. За час перебування на посаді здобув активів на понад 45 мільйонів гривень. Щоб забезпечити зростання ВВП в Україні на рівні 7%, нашій державі знадобиться додатково 4,5 мільйона робочих рук до 2030 року. Внутрішнього ресурсу для цього не вистачить. Саме тому у Києві стартувала робота над новою міграційною стратегією країни. Європейський Союз досі не має чіткої відповіді на питання, як інтегрувати Україну до блоку. Повноцінний вступ займе 10-15 років, а запропоновані нестандартні рішення викликають суперечки. Франція та Німеччина просувають ідею асоційованого членства без права голосу, але з місцями в інституціях ЄС. Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу у червні 2022 року, але стандартна процедура вступу повністю не відповідає терміновості завдання. За оцінками Єврокомісії, повне виконання вимог членства займе від 10 до 15 років. Україна фіксує активність на території Білорусі та посилення логістичної інфраструктури. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, наразі російських угрупувань у Білорусі, які становили пряму загрозу Україні, не зафіксовано. Водночас українські прикордонники та розвідка безперервно стежать за ситуацією поблизу кордону і готуються до можливих провокацій. До інших подій. Директора Луцького ліцею номер 15 Олега Гребенюка відсторонили від виконання обов'язків після оголошення підозри щодо фіктивного працевлаштування та розтрати бюджетних коштів. Таке рішення ухвалили у зв'язку зі слідчими діями, повідомили в профільному департаменті Луцької міської ради. Нагадаємо, 1 травня у ліцею номер 15 відбулися обшуки. За даними слідства, працівники організували схему з оформлення на роботу людей, які фактично не працювали. Йдеться переважно про чоловіків призовного віку, яким так забезпечували відстрочку від мобілізації. Формально влаштованим нараховували зарплати та премії. Частину цих коштів вони передавали організаторам схеми. Загальна сума збитків перевищує 3 мільйони гривень. З них майже 1 мільйон гривень псевдопрацівники переказали безпосередньо на рахунки фігурантів. За результатами слідчих дій, директору ліцею, його заступнику і секретарю повідомили про підозру і призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обов'язки директора ліцею наразі виконує один із заступників керівника закладу. Родинам полеглих захисників з Нововолинської громади вручили посмертні нагороди воїнів. Максим Єгоров нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня, Олег Гелевич – комбатантським хрестом, а Михайло Новіков – відзнакою «Золотий хрест». Старовижівський районний суд визнав винним військову, який самовільно залишив військову частину, зберігав наркотики і публікував у соцмережах дописи з виправдовуванням російської агресії. Як йдеться у вироку, у березні 2024 року обвинувачений не повернувся після відпустки на службу. У грудні під час його затримання правоохоронці вилучили у нього наркотики. А у процесі слідства встановили, що у 2023-2024 роках чоловік публікував у Фейсбуці дописи, які виправдовували та заперечували збройну агресію Росії проти України. У суді обвинувачений свої вини не визнав, натомість суд за сукупністю злочинів чоловікові призначив 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК «Паливо» діє програма «Національний кешбек». Заливай якісне європейське пальне та отримуй до 1000 гривень назад на картку щомісяця. «Паливо» – твоя енергія руху. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

8.15 на студійному годинку, друзі. Сьогодні у нас вівторок, 5 травня. Триває ранок заверсом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Отож, вже другий день цього тижня знову радує нас і теплом, і сонцем, і взагалі приємною погодою. Ну, хоча, можливо, для декого вчорашні плюс 27 і вище. Я на деяких термометрах в місті бачив навіть плюс 32 градуси. Не знаю, наскільки можна довіряти цьому і чи відповідає воно дійсності. Ну, побачимо, що нам скажуть синоптики, чи був зафіксований вчора температурний рекорд у нас на Волині безпосередньо. Але те, що деякі люди казали, ти знаєш, не зовсім ми готові ось до такої різкої зміни температури і відповідно до такої спеки після прохолодних, таких, ну, відносно прохолодних, я би сказав, днів. Дійсно, друзі, коли нам доводилось інколи у попередні дні вдягати навіть такі весняно-зимові, я би сказав, в деякій мірі куртки, тому що зранку було доволі таки прохолодно, і навіть заморозки траплялися вночі, і тут на тобі одразу плюс 27 градусів, і вже всі в літньому ходять, переважній більшості, подіставали весь свій літній гардероб для того, щоб він, як то кажуть, одразу був продемонстрований, то дійсно це дуже різка зміна. Не хотілося б, щоб і в майбутньому у нас саме так і відбувалося, холодно-холодно, потім різко ми переходимо на літній гардероб, все ж таки так поступовий перехід має зберігатися. Не знаю, чи природа дослухається до цих таких побажань, і чи дійсно так буде і надалі, ну, але принаймні сьогодні у нас знову ж таки тепло, і я би сказав, навіть трошки буде спекотно, але про це поговоримо трохи згодом. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, ну, а далі давайте поговоримо про те, що не можна брехати. Нас з дитинства вчили, брехати це негарно і не дарма. Тому що брехня може не лише зіпсувати нашу репутацію, але й веде до розвитку фізичних захворювань. Так. Було проведено дослідження, де вивчався вплив брехні на організм людини. З'ясувалося, що в ситуації, коли одна людина бреше іншій, негативні зміни відбуваються у всіх. І у того, хто бреше, і у того, хто слухає цю брехню. О, друзі, виявляється, бачите, майже як пасивне куріння. За словами дослідників, у людини, яка свідомо йде на обман, в мозку активується окрема ділянка, так званий

0: Детектор помилок, що в свою чергу стимулює роботу мигдалоподібного тіла, яке відповідає за генерацію страху. В результаті в організмі зростає рівень стресу, тривожності, починає підвищуватись тиск. Такі ж процеси відбуваються в організмі людей, які слухають брехню. Таким чином, нервова система брехунів змушена переносити підвищені навантаження, і це може призвести до виникнення хвороб як наслідків даного процесу. Досить часто брехня також може призводити до виникнення серйозних захворювань. Наукові роботи показали, що обман часто пов'язаний з онкологічними захворюваннями, ожирінням, депресією і залежностями, констатують наукові фахівці. Друзі, брехати – це недобре. Ще раз на це наголошую. Кажіть правду, якою б гіркою вона не була. Ну, або, принаймні, так змоделюйте, щоб не було прикро ані вам, ані тому, кому ви скажете ось цю саме правду. А ось брехати не треба. Нащо вам ті хвороби? Нащо вам ті всі негаразди? Через брехню. І досить часто буває так, що ми брешемо або несвідомо, або вже за звичкою, і таке трапляється. І не завжди потрібно саме брехати. Потрібно просто або промовчати інколи, або сказати правду. Тож, будьте здорові, не брещіть, не хворійте, і нехай все у вас буде добре. Ну, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс», де триває «Ранок з Аверсом».
1: Радіо.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Вдих і ще раз повтори.

Вийшла літера «В», так би мовити, перемога. Здебільшого він означає дійсно перемогу або мир. Втім, під час візиту до Австралії Джорджа Буша старшого у 1992 році президент США хотів продемонструвати натовпу цей знак, але припустився фатальної помилки, бо розвернув руки долонею до себе. Річ у тім, що у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії такий варіант цього жесту є надзвичайно образливим і трактується як «пішов ти». Наступного дня після цього інциденту австралійські газети вийшли з заголовками про грубого американця, який ненависно показав неввічливий знак цілій нації. Чому ж на цей жест така гостра реакція? Для англійців цей знак, якщо долоня та пальці спрямовані до себе, означає фразу «up yours» – вульгарний вираз, що передає глибоку зневагу. Історія цього жесту сягає майже півтисячоліття. Згідно з переказами, під час столітньої війни французи відрізали середні та вказівні пальці полоненим англійським лучникам, щоб ті не могли стріляти. Проте після битв при Азенкурі та Кресі, де французи зазнали поразки, англійці почали глузувати з ворога. На знак зневаги вони демонстрували вказівний середній палець долоною всередину, показуючи, що вони цілі та неушкоджені. Відтак цей жест став символом зухвалої образи. Також ще більше скандал розгорівся через жест «палець вгору». Всі ми знаємо його як «лайк». Йдеться про випадок на першому засіданні парламенту Бангладеш, де міністр судноплавства підняв угору великий палець. У західній культурі це знак схвалення. Проте в ісламських країнах та Бангладеш він є еквівалентом середнього пальця та вважається брутальною образою. Опозиція миттєво назвала інцидент національним соромом, вимагаючи негайних вибачень перед усією нацією. І цей випадок один з багатьох прикладів між культурних пасток. Як зазначає експерт з мови і тіла Роджер Акстел, у глобалізованому світі неправильний жест може зруйнувати кар'єру або призвести до зіткнення, швидше за слова. А тому інцидент у Бангладеш став уроком того, наскільки важливим є знання культурного контексту, зокрема в міжнародній дипломатії. Та, друзі, щоб не сталося таких конфузів, навіть якщо ви не дипломат, а звичайний пересічний турист, десь за кордоном перебуваєте, то вивчайте особливості, які жести, як трактуються в тій чи іншій країні, щоб, як то кажуть, не траплялося ось таких прикрих помилок. Радіо Аверс.

0: Я твоє крило, щоб у світі не було. Ти моє крило, я твоє крило.
1: Друзі, як стало відомо, частині пенсіонерів у травні тимчасово не виплачуватимуть гроші. Чому це станеться? Давайте далі поговоримо. У травні деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з тимчасовою затримкою виплат через перевірку їхніх даних. Йдеться не про скасування пенсії, а про технічне призупинення нарахувань, необхідне для оновлення інформації про отримувачів. Після завершення перевірки виплати відновлюють в повному обсязі. Такі паузи зазвичай виникають, якщо є сумніви щодо місця перебування людини, наприклад, коли пенсіонер довго не живе за місцем реєстрації або виїхав за кордон і не повідомив про це. Окремо перевіряють документи, стаж, доходи, інвалідність та інші дані. Навіть незначні неточності можуть стати підставою для тимчасового блокування виплат. Щоб відновити нарахування, достатньо уточнити інформацію або надати необхідні документи. Тож, майте це на увазі, це дуже важливо. Якщо у вас раптом подібне щось трапиться, тоді звертайтеся, уточнюйте, чому саме і які документи ще потрібно для того, щоб надати і уточнити інформацію. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтесь з нами. Ну, а наразі на студійному годиннику 8:43.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моя Шалманієва, що вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни сьогодні вночі вчергово атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися одразу кілька міст, внаслідок чого були пошкоджені будинки та постраждали люди, також відомо про загиблих. Під ударом дронів опинилися щонайменше Київська область, Дніпро, Харків, Полтавська область. Ворожі ракети, ймовірно, балістика фіксувалися в напрямку Харкова і Черкас, а каби летіли на Запоріжжя. На Київщині у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі пошкоджені будинки. Через атаку постраждали мешканці Київської області, Дніпра, Харкова та Запоріжжя. Також стало відомо, що росіяни атакували Полтавщину. Четверо людей загинули, 31 людина постраждала. Пошкоджень зазнало промислове підприємство. Без газопостачання залишилось 3480 абонентів. Була атака і на залізничну інфраструктуру. Російська війна проти України цього року швидше за все буде продовжуватися, але пробувати атакувати якусь з країн НАТО Кремль навряд чи наважиться. Таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Стуб на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петром Павлом. Зауваживши, що війна в Україні тісно пов'язана з європейською безпекою, Стуб зазначив, що відпрацьовуються три базові сценарії. Перший сценарій – війна продовжується, другий – укладається мирна угода. Третій сценарій – одна чи інша сторона буде послаблена. Ми вважаємо, що цього року перший сценарій є найімовірнішим, і ми насправді бачимо набагато сильнішу Україну зараз,

0: заявив фінський президент. У Міністерстві оборони України заявили, що зараз працюють над комплексним рішенням, яке має виправити помилки, що виникали під час проходження військово-лікарських комісій, а також підвищити загальну якість формування мобілізаційного ресурсу. Як пояснило Міністерство оборони України, процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється. У відомстві зазначають, що триває цифровізація процесів і оновлення правил медичних оглядів, щоб зробити систему більш точною та прозорою. Також у відомстві нагадали, що ВЛК визначає лише придатність людини до військової служби. Якщо у людини немає або підтверджених медичних документів про хвороби, комісія може обмежитись базовим оглядом і стандартними аналізами. А водночас, якщо висновок не відповідає реальному стану здоров'я, його можна оскаржити в регіональних або центральних ВЛК, також через суд. Водночас у медичних силах Збройних сил України визнають, що окремої статистики щодо успішності оскарження рішень ВЛК не ведуть. При цьому наголошують, що якість роботи комісії контролюють через перевірки, також спеціальні групи нагляду. За минулий рік проведено 318 перевірок діяльності ВЛК при ТЦК та СП. Їхнім результатом, зокрема, було змінено або перепризначено понад 130 голів комісії. Сьогодні об 11 годині у Петропавлівському храмі селища Рукині відбудеться відспівування військовослужбовця Кицуна Віктора Ярославовича 1979 року народження, який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Поховають героя на кладовищі селища Рукині. Волинянина засудили до 4,5 років в'язниці за відвантаження психотропів у вигляді цукерок до СІЗО. Доведено, що чоловік у серпні та вересні 2025 року двічі надсилав одному з ув'язнених у Луцькій слідчий ізолятор психотроп Альфа-ПВП, замаскований в цукерках, інформує обласна прокуратура. Сумнівні солодощі працівники ізолятора вилучали під час огляду посилок. Суд призначив волинянину, який щиро розкаявся у скоєному, покаранню у виді 4 років і 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. З 4 травня тимчасово припинено гаряче постачання споживачам від центрального теплового пункту за адресами вулиця Кравчука 19Л та Кравчука 26В. Відключення пов'язане з реконструкцією теплової мережі на вулиці Кравчука. Орієнтовне завершення робіт та відновлення послуги 31 травня цього року. Волинські митники на посту у Стилух зупинили громадянина, який хотів ввести до України без оподаткування комерційну партію товару. Про це інформує волинська митниця. Чоловік повертався додому з Європи власним авто, обравши смугу руху «Зелений коридор». Мовляв, немає нічого, що подібно письмово декларувати. Однак під час митного огляду в його валізі виявили більш як сотню новеньких стоматологічних інструментів. Орієнтовна вартість товару – 480 тисяч гривень. Його тимчасово вилучили на склад митниці у справі про порушення митних правил. На порушника складу на протоколі чоловікові загрожує штраф з конфіскацією товарів або без неї. Це вже за рішенням суду. Такими були новини на цю хвилину. Найбільше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо до творчої команди телеканалу Аверс медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо. Чого від неї варто очікувати сьогодні? Кажуть, що потішить вона нас чудовою погодою, сонцем і розкішним теплом. Стовпчики термометри покажуть від 20 до 26. А на півдні місцями буде прохолодніше. Від 15 до 17 градусів. Ну, знаєте, трошки так незвично чути про те, що на півдні прохолодніше, ніж в інших регіонах України. Але, тим не менш, поки що ось такі прогнози на сьогодні. Ну і що, відповідно, нас очікує на Волині, давайте дізнаємось. Кажуть синоптики, що сьогодні продовження спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря буде в межах 22-27 градусів тепла. Ось така буде погода саме сьогодні на Волині. І чи будуть якісь зміни в цьому прогнозі, ми з вами дізнаємось вже впродовж дня. Якщо дійсно так станеться, ми проінформуємо вас про це в інших прогнозах погоди. Тож залишайтесь з нами на Радіо Аверс і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, інколи так трапляється, що під час бронювання готелів багато мандрівників звертають увагу лише на ціну. Ну, можливо, там на інтер'єр і якісь додаткові плюшки, але не завжди розуміють, що саме входить у обраний тип номеру чи харчування. Через це очікування від відпочинку можуть не збігатися з реальністю, наприклад, коли замість все включено, у вартість входить лише сніданок. Під час бронювання номера у готелю багатьох туристів виникає плутанина, адже позначення тарифів не завжди зрозумілі, і часто здається, що у вартість входить більше, ніж є насправді. Через це мандрівники можуть очікувати, наприклад, все включено, а отримати лише незначні плюшки від готелю. Отож, які є найпоширеніші типи харчування у готелях, для того, щоб ви розумілись на абревіатурах, які позначені на тих чи інших сайтах, і для того, щоб ви, так мовити, не помилилися. Отож, RO – номер без харчування. У вартість сходить лише проживання без жодних прийомів їжі. Якщо ви бачите таку абревіатуру англійською мовою RO або BOAORREP NO, то, відповідно, знаєте, тільки проживання і ніякого харчування, харчування забезпечити собі самі. Далі, якщо написано BB, це означає тільки сніданки. А розшифровується це не, як нам здається, українськими «все включено», а саме BB англійськими, тобто «bed and breakfast». Якщо дослівно – ліжко і сніданок. Це один з найпопулярніших форматів, але він не передбачає обідів чи вечері. Ну і якщо написано HB, то це напівпансіон, сніданок і вечеря, але напої зазвичай оплачуються окремо. Також, якщо написано FIB, це повний пансіон, тобто сніданок, обід, вечеря, однак без включення напоїв. Якщо HB+, це напівпансіон із напоями, які додаються до основних прийомів їжі. Ну і якщо написано AI, це не мається на увазі штучний інтелект англійською, друзі, а навпаки All Inclusive, або все включено. Це і харчування, напої та часто додаткові послуги, які входять у вартість проживання у цьому готелі. Якщо написано UAI, це Ultra All Inclusive, тобто розширена версія, все включено, з широким вибором їжі, напоїв і сервісів. Тож, це дуже важливо. І майте на увазі, коли ви бронюєте, то от які саме абревіатури присутні при бронюванні номерів. Уважно їх вивчайте, для того, щоб потім не виявилось так, що ви собі планували, буде ох, як розкішно і все, абсолютно все, а виявляється, що не все, або ж тільки себе проживання без будь-якого харчування. Це теж дуже важливо для того, щоб не зіпсувати собі потім відпочинок. Тим більше, як то кажуть, літо у нас потихеньку наближається, і хтось вже планує, куди поїхати і де провести гарно час. Радіо Аверс.

0: Ну, а далі вашій увазі важлива інформація, друзі. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Володимира Кожевнікова вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Борочиче, де відбудеться поховання героя. О 10 годині ще один траурний кортеж із тілом Віктора Кицуна вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до селища Рокині, де у місцевій церкві відбудеться панахида, а потім поховання на місцевому кладовищі. Прохання до всіх гідно провести наших героїв в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Володимира Кожевнікова та Віктора Кицуна. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Друзі, завершуємо ранок завершом і впевнено рухаємось далі. Новий день, який стартує вже о 10-й годині. І традиційно розпочнемо його зі свіжої добірки новин, де з вами почуємо за лічені хвилини. Будьте з нами.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі Росія атакувала Київщину. Постраждали троє людей. Вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району. Травмовано двоє людей. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі. Травмовано одну людину. Наразі пожежу ліквідовано. На Полтавщині РФ била двох рятувальників. Ще 23 співробітники ДСНС поранені. Вночі ворог атакував об'єкт газовидобування в області. Коли на місце прибули загони ДСНС, противник вдарив по людях ракетою. Також внаслідок повторного удару гинули ще двоє людей та 8 поранені. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили одну ракету та 149 безпілотників. Загалом противник атакував Україну, застосувавши 11 ракет «Іскандери», а також 164 дрони. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Нині в Україні будується шаленований захист з перехоплювачів, щоб не допустити ворожі дрони вглиб України. Про це розповів Сергій Флеш Безкреснов, радник міністра оборони, фахівець систем радіоелектронної боротьби та зв'язку. Він зазначив, що росіяни намагаються розширити кілзону біля наших кордонів. За його словами, раніше йшлося про 10 кілометрів, а зараз ми бачимо, що вони намагаються атакувати на 30-40 кілометрів і зробити мертву зону, де нікого не буде, ані військових, ані цивільних, жодного виробництва інфраструктури. Зараз бачимо, що вони почали бити глибше в наші тили до 80 кілометрів, повідомив Флеш. Він зазначив, що кожен день отримує інформацію з міст, які неподалік наших кордонів, де є ця проблема. За його словами, зараз робиться ешелонований захист перехоплювачів. Флеш додав, що раніше більше йшлося про захист тилу, зокрема великих міст. Для нас це виклик. Ми розуміємо, що з цим робити, але це потребує часу, а також ресурсу, який в нас обмежений. Ми не можемо дуже швидко закрити всю країну. Нам потрібні радіолокаційні станції, котрих не дуже багато, і нам потрібні екіпажі перехоплювачів. За словами експерта, на прикордонних територіях зараз роблять ставку на перехоплювачі, але їх потрібно дуже багато і в одну мить ними неможливо закрити всю країну. Щодо перехоплювачів, то у нас зараз змінюється концепція. Ми розміщуємо перехоплювачі по всій країні, але концентрація має бути інша. Потрібно побудувати ешелонований захист по всьому нашому кордону, щоб, так би мовити, шахет, який з'явився біля Дніпра чи Києва, це був форс-мажор. А наші перехоплювачі в кілька рядів намагатимуться збити всі шахеди, які заходять на українську територію, наголосив він. За його словами, зараз відбувається реструктуризація всіх систем, оскільки раніше працювали по одному сценарію, а зараз зовсім по-іншому. Посли країн Євросоюзу відпрацьовують різні сценарії реагування на напад на державу-члена ЄС на базі статті 42.7 договору про ЄС. Про це розповіли речники Єврокомісії. На засіданні послів політично-безпекового комітету справді відбувається обговорення на основі сценарію, повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. За її словами, положення про взаємну допомогу наразі було активовано лише один раз після терактів у Франції в 2015 році. Речниця наголосила, що для підвищення стійкості ЄС держави-члени домовились додатково посилити спільне розуміння щодо імплементації цієї статті, зокрема,

0: шляхом обговорень на основі сценаріїв. Тому Європейський Союз проводить навчання на рівні політико-безпекового комітету в Раді Європейського Союзу. МАГАТЕ зафіксувало наслідки атаки дрона на Запорізьку атомну електростанцію. Пошкоджено частину обладнання, що використовувалось для моніторингу. Про це повідомили Міжнародному агентстві з атомної енергії. Як розповіли фахівці, команда МАГАТЕ відвідала лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС через день після того, як станція була атакована безпілотником. Команда виявила пошкодження деякого обладнання для метеорологічного моніторингу лабораторії, яка більше не функціонує. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на критичній важливості дотримання принципів ядерної безпеки, він закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних установок, щоб уникнути ризиків катастрофи. У війні проти російських окупантів, виявляючи стійкість і мужність, загинув мешканець Великої Яблуньки Басюк Олександр Олександрович, 1980 року народження. Про втрату повідомили у Маневицькій громаді. У грудні 22-го року молодший сержант долучився до лав захисників України. Протягом тривалого часу професійно та самовіддано виконував обов'язки командира міномета мінометного взводу. Життя воїна обірвалося 22 квітня цього року під час запеклого бою із ворогом у Дніпропетровській області. Про час зустріч героя на Маневичі повідомлять згодом. Сьогодні об 11 годині у Петропавлівському храмі селища Рукині відбудеться відспівання військовослужбовця Кицуна Віктора Ярославовича 1979 року народження, який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Поховають героя на кладовищі селища Рукині. Молодий хлопець трагічно загинув на Волині. Сталося це в Камінь-Каширському районі. Житель Стубахівки поїхав кататися на незареєстрованому мотоциклі та зник. Згодом його тіло знайшли правоохоронці. Попередньо хлопець не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і загинув. У Луцьку на проспекті Соборності сталося ДТП з постраждалими. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 4 травня пізно ввечері. Після очевидців водій легковика влетів у бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, були постраждалі. На місці ДТП працювали правоохоронці та медики, які надавали допомогу одній постраждалій. У 19-річну дівчину діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Травмовані надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу. І вже сьогодні зранку знову на проспекті Соборності сталося ще одне ДТП. Зі слів очевидців, зіткнулися легковик та мікроавтобус. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Попередньо обійшлося без постраждалих. Нині на цій ділянці ускладнений рух. Водії, будь ласка, врахуйте цю ситуацію. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Вночі Росія атакувала Київщину. Постраждали троє людей. Вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району. Травмовано двоє людей. Їм надано всю необхідну медичну допомогу. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі. Травмовано одну людину. Наразі пожежу ліквідовано. На Полтавщині РФ била двох рятувальників. Ще 23 співробітники ДСНС поранені. Вночі ворог атакував об'єкт газовидобування в області. Коли на місце прибули загони ДСНС, противник вдарив по людях ракетою. Також внаслідок повторного удару загинули ще двоє людей та 8 поранені. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили одну ракету та 149 безпілотників. Загалом противник атакував Україну, застосувавши 11 ракет «Іскандери», а також 164 дрони. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Нині в Україні будується ешелонований захист з перехоплювачів, щоб не допустити ворожі дрони вглиб України. Про це розповів Сергій Флеш Безкреснов, радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку. Він зазначив, що росіяни намагаються розширити кілзону біля наших кордонів. За його словами, раніше йшлося про 10 кілометрів, а зараз ми бачимо, що вони намагаються атакувати на 30-40 кілометрів і зробити мертву зону, де нікого не буде, ані військових, ані цивільних, жодного виробництва інфраструктури. Зараз бачимо, що вони почали бити глибше в наші тили, до 80 кілометрів, повідомив Флеш. Він зазначив, що кожен день отримує інформацію з міст, які неподалік наших кордонів, де є ця проблема. За його словами, зараз робиться ешелонований захист перехоплювачів. Флеш додав, що раніше більше йшлося про захист тилу, зокрема великих міст. За словами експерта, на прикордонних територіях зараз роблять ставку на перехоплювачі, але їх потрібно дуже багато і в одну мить ними неможливо закрити всю країну. За його словами, зараз відбувається реструктуризація всіх систем, оскільки раніше працювали по одному сценарію, а зараз зовсім по іншому. Посли країн Євросоюзу відпрацьовують різні сценарії реагування на напад на державу-члена ЄС на базі статті 42.7 договору про ЄС. Про це розповіли речники Єврокомісії. На засіданні послів політичного безпекового комітету справді відбувається обговорення на основі сценарію, повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. За її словами, положення про взаємну допомогу наразі було активовано лише один раз після терактів у Франції в 2015 році. Речниця наголосила, що для підвищення стійкості ЄС держави-члени домовились додатково посилити спільне розуміння щодо імплементації цієї статті, зокрема шляхом обговорень на основі сценаріїв. Тому Європейський Союз проводить навчання на рівні політико-безпекового комітету в Раді Європейського Союзу. МАГАТЕ зафіксувало наслідки атаки дрона на Запорізьку атомну електростанцію. Пошкоджено частину обладнання, що використовувалось для моніторингу. Про це повідомили Міжнародному агентстві з атомної енергії. Як розповіли фахівці, команда МАГАТЕ відвідала лабораторію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької АЕС через день після того, як станція була атакована безпілотником. Команда виявила пошкодження деякого обладнання для метеорологічного моніторингу лабораторії, яка більше не функціонує. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вкотре наголосив на критичній важливості дотримання принципів ядерної безпеки. Він закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх ядерних установок, щоб уникнути ризиків катастрофи. У війні проти російських окупантів, виявляючи стійкість і мужність, загинув мешканець Великої Яблуньки Басюк Олександр Олександрович, 1980 року народження. Про втрату повідомили у Маневицькій громаді. У грудні 22-го року молодший сержант долучився до лав захисників України. Протягом тривалого часу професійно та самовіддано виконував обов'язки командира міномета мінометного зводу. Життя воїна обірвалося 22 квітня цього року під час запеклого бою із ворогом у Дніпропетровській області. Про час зустріч героя на Маневичі повідомлять згодом. Сьогодні об 11 годині у Петропавлівському храмі

0: Селище Рукинів відбудеться від співання військовослужбовця Кицуна Віктора Ярославовича 1979 року народження, який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Поховають героя на кладовищі селища Рукинів. Молодий хлопець трагічно загинув на Волині. Сталося це в Кам'янка-Шерському районі. Житель Стубихівки поїхав кататися на незареєстрованому мотоциклі та зник. Згодом його тіло знайшли правоохоронці. Попередньо хлопець не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і загинув. У Луцьку на проспекті Соборності сталося ДТП з постраждалими. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 4 травня пізно ввечері. Після очевидців водій легковика влетів у бус. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, були постраждалі. На місці ДТП працювали правоохоронці та медики, які надавали допомогу одній постраждалій. У 19-річну дівчину діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Травмовані надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу. І вже сьогодні зранку знову на проспекті Соборності сталося ще одне ДТП. Зі слів очевидців, зіткнулися легковик та мікроавтобус. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Попередньо обійшлося без постраждалих. Нині на цій ділянці ускладнений рух. Водії, будь ласка, врахуйте цю ситуацію. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і без опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Полтавщині до 5 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару. Як повідомили в Полтавській військовій адміністрації, серед жертв російського терору троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. На цю годину відомо про 37 поранених, серед них і тяжкі. 5 і 6 травня у Полтавській області оголошено днями жалоби. Голова ДСНС Андрій Даник написав, сьогоднішня ніч розірвала серце усієї родини рятувальників. Через підступний повторний ракетний удар Росії втратили двох відданих своїй справі героїв. Герої України, заступника начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктора Кузьменка та пожежного рятувальника Дмитра Скриля. Ще 23 рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Додам, що цієї ночі російські окупанти переважно завдали ударів по об'єктах української енергетики, а також Укрзалізниці, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Президент Володимир Зеленський назвав цинічними російські удари по Україні. Україні вночі 5 травня на тлі заяв Кремля про перемир'я на 9 травня і запевнив, що Київ діятиме так само. Унаслідок російських дронових ударів є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. За даними компанії, споживання електроенергії знизилося сьогодні. Його рівень на 4% нижчий, ніж напередодні. Причина – безхмарна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій і, відповідне, зменшення обсягу енергоспоживання і загально. Мережі, пояснюють енергетики. За їхніми словами, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, тобто впродовж дня до 16-ї години. У Житомирі жінка готувала вибух у будівлі підрозділу ЗСУ в Житомирі. Зловмисниця, мешканка Ізмаїла на Одещині із наркотичною залежністю. Її завербували через телеграм. У Житомирі агентка на орендованій квартирі виготовила саморобний вибуховий пристрій за інструкціями двох кураторів із Росії. Далі готову вибухівку вона у форменому одязі однієї із служб доставки мала доставити до адміністративної будівлі підрозділу ЗСУ. Куратори планували підірвати пристрій дистанційно через мобільний телефон, вмонтований у вибухівку. Для підсилення ефекту бомба була споряджена металевими гайками і болтами. Співробітники СБУ затримали агентку і ще до виходу її на об'єкт. Вона під вартою, максимальне покарання – довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець села Світязь Сергій Носуліч, 89-го року народження. Він пішов до війська по мобілізації у травні 24-го року у званні солдата, боронив Україну від ворога у складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня 2025 року у Курській області. Із цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. У Скорбуті, Нововолинськ, підтвердилася загибель героя Василя Жука, 82-го року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Суджинського району Курської області. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом. А сьогодні Луцька громада проведжає в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 79-го року народження загинув 6 лютого минулого року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області. Прощаються із Віктором Кицуном у Рокинях після заупокійної служби у Петропавлівському храмі. Місцем вічного спочинку Віктора стане кладовище селища. У Луцьку чоловіка, який зранку тікав від поліції і наїхав на патрульного, затримали. Йому інкримінують замах на убивство правоохоронця. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне. Інцидент стався вранці поблизу міста. Водій Mercedes-Benz Sprinter порушив ПДР і проігнорував вимогу поліцейських зупинитися. Продовжив рух, а правоохоронці розпочали переслідування. До

0: Затримання долучили екіпаж патрульної поліції, однак водій і надалі ігнорував вимоги про зупинку. Під час руху чоловік наїхав на інспектора патрульної поліції. У відповідь його напарник відкрив вогонь по автомобілю, пошкодивши колесо. Згодом під час переслідування поліцейський групи реагування також застосував табельну зброю. Затримали утікача на вулиці Теремнівській у Луцьку. Ним виявився 54-річний житель Камінь-Каширського району, який ухиляється від військової служби. Наразі йому готують підозру. Досудове розслідування триває. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки із виявлення працівників, яких влаштували на роботу лише заради відстрочки. Окрім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міськради Катерина Шкльода під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності і максимально відповідального підбору персоналу. Буває, каже, що керівники можуть не знати про порушення з боку працівників. Але це не звільняє їх від відповідальності, наголосила Шкльода. На Волині правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів. За матеріалами справи, 40-річний волинянин, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями за гроші, оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі і вносив їхні дані до електронної системи «Шлях» для безперешкодного виїзду за межі України. Свої послуги фігурант оцінював у суму до 15 тисяч доларів із особи. Правоохоронці затримали зловмисника у Луцьку під час отримання ним усієї суми нагороди за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру. Слідчі дії у цій справі тривають. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27, у Луцьку в межах 25-27 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 38%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: так чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось.
1: Вмикай та слухай.

Клікай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На Полтавщині до 5 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару. Як повідомили в Полтавській військовій адміністрації, серед жертв російського терору троє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. На цю годину відомо про 37 поранених, серед них і тяжкі. 5 і 6 травня у Полтавській області оголошено днями жалоби. Голова ДСНС Андрій Даник написав, сьогоднішня ніч розірвала серце усієї родини рятувальників. Через підступний повторний ракетний удар Росії втратили двох відданих своїх справі героїв. Герої України, заступника начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктора Кузьменка та пожежного рятувальника Дмитра Скриля. Ще 23 рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Додам, що цієї ночі російські окупанти переважно завдали ударів по об'єктах української енергетики, а також Укрзалізниці, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Президент Володимир Зеленський назвав цинічними російські удари по Україні вночі 5 травня на тлі заяв Кремля про перемир'я на 9 травня і запевнив, що Київ діятиме так само. Унаслідок російських дронових ударів є нові знесення.

0: струмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи. За даними компанії, споживання електроенергії знизилося сьогодні, його рівень на 4% нижче, ніж напередодні. Причина – безхмарна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій і, відповідне, зменшення обсягу енергоспоживання і загальної мережі, пояснюють енергетики. За їхніми словами, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, тобто впродовж дня до 16 години. У Житомирі жінка готувала вибух у будівлі підрозділу ЗСУ в Житомирі. Зловмисниця, мешканка Ізмаїла на Одещині із наркотичною залежністю. Її завербували через телеграм. У Житомирі агентка на орендованій квартирі виготовила саморобний вибуховий пристрій за інструкціями двох кураторів із Росії. Далі готову вибухівку вона у форменому одязі однієї із служб доставки мала доставити до адміністративної будівлі підрозділу ЗСУ. Куратори планували підірвати пристрій дистанційно через мобільний телефон, вмонтований у вибухівку. Для підсилення ефекту бомба була споряджена металевими гайками і болтами. Співробітники СБУ затримали агентку і ще до виходу її на об'єкт. Вона під вартою, максимальне покарання – довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець із села Світязь Сергій Носуліч, 89-го року народження. Він пішов до війська по мобілізації у травні 24-го року у званні солдата, боронив Україну від ворога у складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня 2025 року у Курській області. Із цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. У Скорбуті, Нововолинськ, підтвердилася загибель героя Василя Жука, 82-го року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Суджинського району Курської області. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом. А сьогодні Луцька громада проведжає в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 79-го року народження загинув 6 лютого минулого року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області. Прощаються із Віктором Кицуном у Рокинях. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку Віктора стане кладовище селища. У Луцьку чоловіка, який зранку тікав від поліції і наїхав на патрульного, затримали. Йому інкримінують замах на убивство правоохоронця. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне. Інцидент стався вранці поблизу міста. Водій Mercedes-Benz Sprinter порушив ПДР і проігнорував вимогу поліцейських зупинитися. Продовжив рух, а правоохоронці розпочали переслідування. До затримання долучили екіпаж патрульної поліції, однак водій і надалі ігнорував вимоги про зупинку. Під час руху чоловік наїхав на інспектора патрульної поліції. У відповідь його напарник відкрив вогонь по автомобілю, пошкодивши колесо. Згодом під час переслідування поліцейський групи реагування також застосував табельну зброю. Затримали утікача на вулиці Теремнівській у Луцьку. Ним виявився 54-річний житель Камінь-Каширського району, який ухиляється від військової служби. Наразі йому готують підозру. Досудове розслідування триває. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки із виявлення працівників, яких влаштували на роботу лише заради відстрочки. Окрім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міськради Катерина Шкльода під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності і максимально відповідального підбору персоналу. Буває, каже, що керівники можуть не знати про порушення з боку працівників, але це не звільняє їх від відповідальності, наголосила Шкльода. На Волині правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів. За матеріалами справи, 40-річний волинянин, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями за гроші, оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі і вносив їхні дані до електронної системи «Шлях» для безперешкодного виїзду за межі України. Свої послуги фігурант оцінював у суму до 15 тисяч доларів із особи. Правоохоронці затримали зломисника у Луцьку під час отримання ним усієї суми винагороди за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру, слідчі дії у цій справі тривають. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синів,

0: синоптиків – мінливо-хмарна без опадів погода, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 22-27, у Луцьку в межах 25-27 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс. But if someone comes along and tries to love you like I love you, don't know what I'd do, don't wanna lose you.

Реклама на радіо Аверс. Заправка, яка повертає гроші. На АЗК Паливо діє програма «Національний кешбек». Заливай якісний

0: Були завдані з різних напрямків, що дозволило ворогу розосередити засоби ураження. Про це розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, цього разу ворог застосував 11 балістичних ракет. Внаслідок атаки зафіксовано 8 влучань у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Одну ракету вдалося перехопити силам протиповітряної оборони, ще дві не досягли своїх цілей. Наразі тривають пошукові дії щодо їхнього місця падіння. Ігнат наголосив, що удари були завдані з різних районів РФ, зокрема з Воронезької та Ростовської областей, що дозволило противнику розосередити ракетні засоби. Окремо представник повітряних сил прокоментував і дронову атаку, зазначивши, що російські безпілотники далі частіше оснащуються каналами зв'язку та елементами модернізації, що ускладнює роботу української ППО. За його словами, загалом було збито або подавлено близько 150 повітряних цілей, із яких 149 – це ударні дрони із 164 запущених. Президент України тим часом підтвердив ураження на відстані понад 1500 кілометрів російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети «Фламінго». Як наголошує глава держави в Телеграм, українські далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Українські «Фламінго» цього разу подолали відстань більш ніж 1500 кілометрів. Як зазначив президент, на ураженому воєнному виробництві виробляли систему релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас, проти України, підкреслив глава держави. У зв'язку з цим, як заявив президент, Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії, наголосив Зеленський. У Росії різко відреагували на рішення президента України оголосити режим тиші з 6 травня. У Держдумі РФ цей крок назвали тактичним вивертом і поставили під сумнів його мотиви. Голова комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що ініціатива Києва не є щирою, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, спочатку український президент нібито відкинув російську пропозицію перемир'я на період святкування 9 травня, а згодом оголосив власний режим тиші в ніч із 5 на 6 травня. Також російський депутат пропустив, що рішення може бути пов'язане з особистими мотивами українського лідера. У Шевській громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець із села Світязь Сергій Носуліч, 1989 року народження. Він пішов до війська по мобілізації 17 травня 2024 року. У званні солдата боронив Україну від ворога в складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня 2025 року у Курській області. З цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували з допомогою ДНК-експертизи. До рідного дому на щиті повернеться старший солдат Олександр Косінчук, 1994 року народження, житель села Седлище Любешівської громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 2025 року на території Донецької області. У Скорбуті, Нововолинськ, підтвердилась загибель героя Василя Жука, 1982 року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області. Рожичинська громада зустріне на щиті та проведе в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Купінського району Харківської області. Прощатимуться із захисником завтра. Чин літії відбудеться в храмі архістратига Михаїла. Поховання на Алеї Слави міського кладовища. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 1979 року народження, загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкеська Конопелька Курської області Російської Федерації. Прощалися з Віктором Кицуном у Рокинях. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку Віктора стало кладовище селище. У усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки з виявлення працівників, яких влаштовували на роботу лише заради відстрочки. Крім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шклюда під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності та максимально відповідального підбору персоналу. Буває, що керівники можуть не знати про порушення з боку працівників, але це не звільняє від відповідальності, наголосила Шклюда. На Волині правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів. За матеріалами справи, 40-річний волонянин, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, за гроші оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі та вносив їх дані до електронної системи «Шлях» для безперешкодного виїзду за межі України. Свої послуги фігурант оцінив у суму до 15 тисяч доларів США з особи. Правоохоронці затримали зловмисника у Луцьку під час отримання ним всієї суми винагороди за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру. Слідчі дії у цій справі тривають. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 24 до 29 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 26 до 28 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 25 градусів за Цельсієм, вітер південно-західний 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 32% і атмосферний тиск становить 758 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Під час сьогоднішньої масованої атаки росіяни залучили чималу кількість балістичних ракет.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Why am I still protecting you?

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець із села Світязь Сергій Носуліч, 89-го року народження. Він пішов до війська по мобілізації у травні 24-го у званні солдата, боронив Україну від ворога у складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня 2025 року у Курській області. Із цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. До рідного дому на Щиті повернеться старший солдат Олександр Касянчук, 94-го року народження, житель села Седлище Любешівської громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня.

2025 року на території Донецької області. У Скорботі-Нововолинськ підтвердилася загибель героя Василя Жука, 82-го року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Суджинського району Курської області. Рожишинська громада зустріне на щиті та проведе в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка, солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощатимуться із захисником завтра. Чин літі відбудеться у храмі архістратига Михаїла, поховання на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леню, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Про це повідомив міський голова Ковля Ігор Чайка. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну у районі населеного пункту Руське Порічне Суджинського району Курської області. За бажанням матері полеглого захисника, яка упродовж останніх років мешкає у Ковелі, поховання воїна відбудеться у Ковельській громаді. Прощатиметься із бійцем у середу 6 травня о 10 годині у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Останнім місцем спочинку Віктора Леню стане Алея Героїв міського кладовища. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 79-го року народження загинув 6 лютого 2025 року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Прощалися із Віктором Кицуном у Рокинях. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку Віктора стало кладовище селища. У Луцьку чоловіка, який зранку тікав від поліції та наїхав на патрульного, затримали. Йому інкримінують замах на убивство правоохоронця. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Інцидент стався вранці поблизу міста. Водій Mercedes-Benz Sprinter порушив ПДР і проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, продовжив рух. А правоохоронці розпочали переслідування. До затримання долучили екіпаж патрульної поліції, однак водій і надалі ігнорував вимоги про зупинку. Під час руху чоловік наїхав на інспектора патрульної поліції. У відповідь його напарник відкрив вогонь по автомобілю, пошкодивши колесо. Згодом під час переслідування поліцейської групи реагування також застосував табельну зброю. Затримали утікача на вулиці Теремнівській у Луцьку. Ним виявився 54-річний житель Камінь-Каширського району, який ухиляється від військової служби. Наразі йому готують підозру. Досудове розслідування триває. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки із виявлення працівників, яких влаштували на роботу лише заради відстрочки. Окрім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шкльода під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності і максимально відповідального підбору персоналу. Буває, каже, що керівники можуть не знати про порушення із боку працівників, але це не звільняє від відповідальності, наголосила Шкльода. На Волині правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів. За матеріалами справи, 40-річний волинянин, який займається міжнародним пасажирськими перевезеннями, за гроші оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі і вносив їхні дані до електронної системи «Шлях» для безперешкодного виїзду за межі України. Свої послуги фігурант оцінював у суму до 15 тисяч доларів з особи. Правоохоронці затримали зловмисника у Луцьку під час отримання ним усієї суми винагороди за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру, слідчі дії у цій справі тривають. На водоймах Ратнівщини під час рейдів виявили грубі порушення правил рибальства, які завдали збитків державі на загальну суму понад 472 тисячі гривень. Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль. Так, зокрема, на акваторії озера Довге поблизу селища Заболоття виявили двох громадян із забороненими знаряддями лову. Чоловіки сімома сітками встигли виловити 262 особини карася сріблястого загальною вагою майже 35 кілограмів. На рибогосподарському водному об'єкті озера Дольське у селі Дольське застали двох громадян за риболовлею із човна. Ті встигли сітками витягнути із води трохи більше 2 кілограмів риби.

0: рибогосподарському водному об'єкті на території природно-заповідного фонду водосховища Турське Заболотівської громади виявили громадянина, який наловив до 30 особин лускатих загальною вагою майже 10 кілограмів. Усі порушення задокументували, і працівники поліції зараз вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів, вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13 градусів, у день 24-29 тепла, у Луцьку нічної пори 10-12, у день межах 26-28 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 26, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 29%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни вдарили ударним дроном по центру Чернігова. Пошкоджено адміністративну будівлю та кілька автомобілів. Є постраждалі. Зокрема, троє людей звернулися по медичну допомогу з акубару травмами. Це травми від вибухової хвилі, які можуть уражати слух, легені та внутрішні органи. На щастя, минулося без жертв. Минулого місяця на фронті було знищено або важко поранено більше 35 тисяч російських військових. Таким чином, Росія п'ятий місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж здатна мобілізувати. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Він наголосив, що метою України є досягнення такого рівня втрат російських окупантів, за якого їх подальше просування стане неможливим. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна жорстко розкритикував заяву Росії щодо так званого перемир'я, оголошеного напередодні 9 травня на тлі погроз ударів по Києву. Свою позицію він виклав у дописі в соцмережі X. Дипломат звернув увагу на суперечливість російських дій, підкресливши, що ще нещодавно російські війська завдавали ракетних і дронових ударів по території України, а тепер декларують режим тиші для проведення святкових заходів. За словами Цахни, Україна натомість пропонує реальне припинення вогню, яке могло б розпочатися негайно і стати першим кроком до деескалації. Він наголосив, що саме зараз Росія має можливість довести, чи справді вона

0: зацікавлена у мирі чи використовує подібні ініціативи лише як політичний інструмент. Окремо міністр зазначив, що справжнє перемир'я не може бути вибірковим або прив'язаним до символічних дат. На його думку, будь-які домовленості про припинення вогню повинні супроводжуватись припиненням атак і реальними кроками до зменшення ескалації. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, погодила проєкт про збільшення потужності імпорту газу з Польщі. Це рішення сприяє розширенню імпорту природного газу з країн ЄС, що є важливим кроком для посилення енергетичної стійкості України та її інтеграції до європейського енергоринку. Також нарощення імпорту з Польщі зменшить залежність від ризикованих напрямків постачання, розширить інтеграцію України до європейського газового ринку та підвищить надійність енергопостачання в умовах війни. Розподіл збільшеної потужності здійснюватиметься відповідно до визначених рівнів пропозицій. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель захисника із села Гута Ковальського району Свіржевського Віктора Петровича, якого тривалий час вважали зниклим безвісти. Про це повідомили в Заболотівській громаді. До останнього рідні, друзі та вся громада жили надією на добру звістку. Та війна зруйнувала ці надії. Орієнтовно траурний кортеж із тілом Віктора Свіржевського прибуде у четвер. Про точний час зустрічі героя буде повідомлено додатково. Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Після проведення експертизи ДНК підтвердили загибель героя з Нововолинська Василя Жука, 1982 року народження. Він вважався зниклим безвісти. Визнаний загиблим 25 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області Російської Федерації. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки з виявлення працівників, яких влаштували на роботу лише заради відстрочки. Крім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шкльода під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності та максимально відповідального підбору персоналу. Буває, що керівники можуть не знати про порушення з боку працівників, але це не звільняє від відповідальності, наголосила Катерина Шкльода. У Луцьку за квітень надійшло 59 скарг на роботу громадського транспорту. Найчастіше люди нарікали на зриви графіків, великі інтервали руху, поведінку водіїв і збої електронних табло. Найбільше нарікань на маршрути номер 24, 31, 3 і 9. Частину звернень також передали до підприємства електротранспорту через проблеми з тролейбусами. Начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької ради Віталія Стрільчука, якого зловили на хабарі у 30 тисяч доларів, суд відправив під домашній арешт. Прокуратура оскаржує це рішення та наполягає на триманні під вартою. Чиновник діяв через посередника. Кошти він отримав від представника підприємства і обіцяв забезпечити виготовлення і видачу документів про відсутність об'єктів культурної спадщини на території піщаного кар'єру в Луцькому районі. Нині перевіряють можливу причетність до схеми інших службових осіб. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 24 до 29 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 26 до 28 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка...

0: Дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама. Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 72 06.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Все йдеш ти дорогою на щось, сподіваючись сумними очима, втікаєш, ховаючись. Все йдеш тию даль, без віри дивляючись, без думки ти думаєш, фальшиво посміхаючись.

серця з собою, вітаючись по буквам сценарію грати, стараючись.

Актор і глядач на двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко ніжними словами граючись, ти впевнено дихаєш, задихаючись.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. СБУ разом із силами оборони завдала удару по НПЗ «Кірші Нафтоворксинтез» і нафтоперекачувальній станції «Кірші» у Ленінградській області РФ. Спалахнули масштабні пожежі. Як заявили в СБУ, це НПЗ входить до топ-3 найбільших нафтопереробних заводів Росії, має потужність 20-21 мільйон тонн нафти на рік. Унаслідок атаки безпілотників СБУ на «Кірші Нафтоворксинтез» зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа. На території нафтоперекачувальної станції уражено резервуар із нафтопродуктами, розповіли українські спецслужби. Комплексні удари підрозділів Сил оборони України у квітні та 1 травня призвели до значних втрат для інфраструктури Туапсе. Загальний збиток перевищує 300 мільйонів доларів, йдеться у заяві Генштабу. Окремо наголошується на шкоді, завданій Туапсинському нафтопереробному заводу. Пошкодження торкнулося ключових елементів підприємства, що позначилося на його роботі. Нагадаю, 1 травня було зафіксовано 4-те ураження нафтопереробного заводу у місті Туапсе Краснодарського краю РФ. Супутникові знімки показали, що нафтова пляма в Чорному морі, яка утворилася після ударів по Туапсинському НПЗ, наближається до розкішного палацу Володимира Путіна у Геленджику. Єврокомісія оголосила конкурс на участь у створенні нового альянсу дронів ЄС Україна, який об'єднає виробників, інноваторів, стартапи та кінцевих користувачів озброєнь. Як зазначається у заяві, альянс підтримуватиме розвиток передових технологій у сфері безпілотників і засобів протидії їм на основі дорожньої карти оборонної готовності до 30-го року та відповідного плану дій Єврокомісії. У ЄК пояснили, що ініціатива об'єднує учасників із країн ЄС, Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, ну і України. Альянс має посилити європейські спроможності у сфері дронів і засобів боротьби з ними. Створення альянсу стало відповіддю на неодноразові

0: Порушення повітряного простору країн є з безпілотниками, що продемонструвало необхідність розвитку сучасних систем захисту. Члени-засновники будуть обрані із числа кандидатів, які мають досвід роботи у галузі оборонних дронів і ЄС та України. Вони сформують перший склад правління Альянсу дронів ЄС Україна та відіграватимуть ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів Альянсу. Очікується, що Альянс розпочне роботу вже найближчими місяцями. Прийом заявок триватиме до 25 травня цього року. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець із села Світязь Сергій Насуліч, 89-го року народження. Він пішов до війська по мобілізації у травні 24-го. У званні солдата боронив Україну від ворога у складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня минулого року у Курській області. Із цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. До рідного дому на Шиті повернеться старший солдат Олександр Касянчук, 94-го року народження, житель села Сетлище Любешівської громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня минулого року на території Донеччини. У Скорботі Нововолинськ підтвердилася загибель героя Василя Жука, 82-го року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада, два роки тому, у районі населеного пункту Нижній Клин Судженського району Курської області. Рожищенська громада зустріне на Щиті і проведе в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка, солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Іван Бречко загинув 28 лютого, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощатимуться із захисником завтра. Чин літії відбудеться у храмі архістратига Михаїла. Поховання на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну у районі населеного пункту Руське Порічне Судженського району Курської області. За бажанням матері полеглого захисника, яка упродовж останніх років мешкає у Ковелі, поховання воїна відбудеться у Ковицькій громаді. Прощатиметься із бійцем у середу, 6 травня, о 10-й, у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стане Алея Героїв міського кладовища. Завтра у Луцьку, у Кафедральному соборі Святої Трійці, відбудеться відспівання військовослужбовця Андрія Ющика, 81-го року народження. Воїн загинув 16 січня минулого року у районі населеного пункту Терни Донецької області. Поховають героїв сектора військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 79-го року народження, загинув 6 лютого минулого року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Прощалися із Віктором Кицуном у Рокинях. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку Віктора стало кладовище селища. Цього сезону на Волині зареєстрували уже 104 звернення в заклади охорони здоров'я з приводу нападів кліщів. Зокрема, 37 таких звернень на дітей. Зважаючи на погодні умови, такі звернення почали реєструвати із середини березня, повідомляють в обласному центрі контролю профілактики хвороб. Відтак, минулого місяця реєструвалося у межах 5-10 звернень на тиждень про укуси, натомість у квітні їх кількість зросла до 13-15 щотижня. На сьогодні в лабораторію особливо небезпечних інфекцій центру доставили понад 1000 кліщів, відловлених на прапор у містах і районах області. Із них лабораторно дослідили 850 кліщів і виявили до 10% позитивних щодо наявності борелі. Саме ці бактерії можуть спричинити хворобу Лайма та інші інфекційні захворювання. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 24-29 тепла. У Луцьку нічної пори 10-12, удень у межах 26-28 практично літніх градусів. Зараз в обласному центрі плюс 26, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Війська РФ завдали авіаційного удару по Запоріжжю. Є влучання по підприємству. Про це повідомив начальник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше шестеро людей, усі госпіталізовані. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, СТУ, автомийка. А із 17-ї години місто під атакою дронів і щойно стало відомо про одного загиблого. На фронті сьогодні 65 бойових з'єднань між силами оборони України і російськими військами. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках 2 бойових з'єднання, одне з них ще триває. На південно-слобожанському російські війська 7 разів штурмували позиції підрозділів сил оборони. На Куп'янському окупанти 1 раз атакували, натомість уже 5 разів на Лиманському напрямку, і тут одне бойових з'єднання триває. Бій в активній фазі зараз на Костянтинівському напрямку, де загарбники здійснили 10 атак. На Покровському із початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із позицій у районах 12 населених пунктів, тут 4 бойові зіткнення тривають. На Олександрівському напрямку ворог 4 рази наступав, 2 бойові зіткнення тут ще продовжується. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак і ще 2 зараз відбивають. На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі атакували у напрямку Антонівки. Одне бойове зіткнення ще в активній фазі. На інших напрямках суттєвих змін у обстановці наразі не відбувається і спроб ворога просуватися не зафіксовано, зазначають у Генштабі, однак доба іще не завершилась. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що запроваджене Україною перемир'я свідчить про реальне прагнення до миру, і українська сторона готова його продовжити за умови його взаємності. Про це він повідомив у Телеграмі. Каже, дасть це нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру, написав Буданов. Він зауважив, що президент України цим кроком довів усьому світу свою відданість миру. Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога і готові до будь-якого розвитку подій, додав Буданов. До Іваничівської громади надійшла трагічна звістка. 4 квітня цьогоріч загинув житель селища Іваничі Андрій Кириченко, 90-го року народження. Воїн поліг у бою біля населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець села Світязь Сергій Носуліч, 89-го року народження. Він пішов до війська по мобілізації у травні 24-го. У званні солдата боронив

0: України від ворога в складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня минулого року на Курщині. І з цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. До рідного дому на Щиті повернеться старший солдат Олександр Касянчук, 94-го року народження, житель села Седлище Любашівської громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 25-го року на території Донецької області. У Скорбуті Нововолинськ підтвердилася загибель героя Василя Жука, 82-го року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада, два роки тому, у районі населеного пункту Нижній Клин Суджинського району Курської області. Завтра у Луцьку в Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівання військовослужбовця Андрія Ющика, 81-го року народження. Він загинув 16 січня минулого року в районі населеного пункту Терни Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 79-го року народження загинув 6 лютого 25-го року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області. Попрощалися із Віктором Кицуном у Рокинях сьогодні. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку його стало кладовище. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки із виявлення працівників, яких влаштували на роботу лише заради відстрочки. Окрім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шкльода під час оперативної наради сьогодні. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності та максимально відповідального підбору персоналу. Буває, каже, що керівники можуть не знати про порушення з боку працівників, але це не звільняє їх від відповідальності, наголосила Шкльода. Цього сезону на Волині зареєстрували уже 104 звернення в заклади охорони здоров'я з приводу нападів кліщів, зокрема 37 таких звернень про дітей. Зважаючи на погодні умови, звернення почали реєструвати із середини березня, повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Відтак, минулого місяця зареєстровано було у межах 5-10 звернень щотижня про укуси, а у квітні їх кількість уже зросла до 13-15 щотижня. На сьогодні в лабораторії особливо небезпечних інфекцій центру доставили понад 1000 кліщів, відловлених на прапор у містах і районах області. Із них лабораторно дослідили 850 особин і виявили до 10% позитивних щодо наявності борелій. Саме ці бактерії можуть спричинити хворобу Лайма, ну і інші, звичайно, інфекційні захворювання. Такими були новини на цю пору. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 24-29 градусів тепла. У Луцьку нічної пори буде 10-12, у день у межах 26-28 практично літніх градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 26, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 25%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Реклама на радіо Аверс. Запрошуємо до творчої команди телеканалу «Аверс» медіафахівців, журналістів, операторів відеозйомки, режисерів монтажу. Телефон 050 75 93 327. Реклама на радіо «Аверс». Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець із села Світязь Сергій Носуліч, 89-го року народження. Він пішов до війська по мобілізації у травні 24-го. У званні солдата боронив Україну від ворога у складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня 2025 року у Курській області. Із цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. До рідного дому на Щиті повернеться старший солдат Олександр Касянчук, 94-го року народження, житель села Седлище Любашівської громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 2025 року на території Донецької області. У Скорботі Нововолинськ підтвердилася загибель героя Василя Жука, 82-го року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Суджинського району Курської області. Рожищенська громада зустріне на Щиті та проведе в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка, солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощатимуться із захисником завтра. Чин літії відбудеться у храмі архистратига Михаїла. Поховання на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Про це повідомив міський голова Ковля Ігор Чайка. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну у районі населеного пункту Руське Порічне Суджинського району Курської області. За бажанням матері полеглого захисника, яка упродовж останніх років мешкає у Ковелі, поховання воїна відбудеться у Ковельській громаді. Прощатиметься із бійцем у середу, 6 травня, о 10-й годині у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стане Алея Героїв міського кладовища. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 79-го року народження загинув 6 лютого 2025 року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Прощалися із Віктором Кицуном у Рокинях. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку Віктора стало кладовище селища. Луцьку чоловіка, який зранку тікав від поліції та наїхав на патрульного, затримали. Йому інкримінують замах на убивство правоохоронця. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Інцидент стався вранці поблизу міста. Водій Mercedes-Benz Sprinter порушив ПДР і проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, продовжив рух. А правоохоронці розпочали переслідування. До затримання долучили екіпаж патрульної поліції, однак водій і надалі ігнорував вимоги про зупинку. Під час руху

0: чоловік наїхав на інспектора патрульної поліції. У відповідь його напарник відкрив вогонь по автомобілю, пошкодивши колесо. Згодом під час переслідування поліцейської групи реагування також застосував табельну зброю. Затримали утікача на вулиці Теремнівській у Луцьку. Ним виявився 54-річний житель Камінь-Каширського району, який ухиляється від військової служби. Наразі йому готують підозру. Досудове розслідування триває. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки із виявлення працівників, яких влаштували на роботу лише заради відстрочки. Окрім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шкльода під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиці закликала колег до порядності і максимально відповідального підбору персоналу. Буває, каже, що керівники можуть не знати про порушення із боку працівників, але це не звільняє від відповідальності, наголосила Шкльода. На Волині правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів. За матеріалами справи, 40-річний волинянин, який займається міжнародним пасажирськими перевезеннями, за гроші оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі і вносив їхні дані до електронної системи «Шлях» для безперешкодного виїзду за межі України. Свої послуги фігурант оцінював у суму до 15 тисяч доларів з особи. Правоохоронці затримали зловмисника у Луцьку під час отримання ним усієї суми винагороди за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру, слідчі дії у цій справі тривають. На водоймах Ратнівщини під час рейдів виявили грубі порушення правил рибальства, які завдали збитки в державі на загальну суму понад 472 тисячі гривень. Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль. Так, зокрема, на акваторії озера Довге поблизу селища Заболоття виявили двох громадян із забороненими знаряддями лову. Чоловіки сімома сітками встигли виловити 262 особини карася сріблястого загальною вагою майже 35 кілограмів. На рибогосподарському водному об'єкті озера Дольське у селі Дольське застали двох громадян за риболовлею із човна. Ті встигли сітками витягнути із води трохи більше 2 кілограмів риби. А на рибогосподарському водному об'єкті на території природно-заповідного фонду водосховища Турське Заболотівської громади виявили громадянина, який наловив до 30 особин лускатих загальною вагою майже 10 кілограмів. Усі порушення задокументували, і працівники поліції зараз вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів, вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13 градусів, у день 24-29 тепла, у Луцьку нічної пори 10-12, у день в межах 26-28 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Під час сьогоднішньої масової атаки росіяни залучили чималу кількість балістичних ракет. Удари були завдані з різних напрямків, що дозволило ворогу розосередити засоби ураження. Про це розповів речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, цього разу ворог застосував 11 балістичних ракет. Внаслідок атаки зафіксовано 8 влучань у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Одну ракету вдалося перехопити силам протиповітряної оборони, ще дві не досягли своїх цілей. Наразі тривають пошукові дії щодо їхнього місця падіння. Ігнат наголосив, що удари були завдані з різних районів РФ, зокрема з Воронезької та Ростовської областей, що дозволило противнику розосередити ракетні засоби. Окремо представник повітряних сил прокоментував і дронову атаку, зазначивши, що російські безпілотники далі частіше оснащуються каналами зв'язку та елементами модернізації, що ускладнює роботу української ППО. За його словами, загалом було збито або подавлено близько 150 повітряних цілей, із яких 149 – це ударні дрони із 164 запущених. Президент України тим часом підтвердив ураження на відстані понад 1500 кілометрів російського заводу в Чебоксарах. Для удару були застосовані українські крилаті ракети «Фламінго». Як наголошує глава держави в Телеграм, українські далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Українські «Фламінго» цього разу подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів. Як зазначив президент, на ураженому воєнному виробництві виробляли систему релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас, проти України, підкреслив глава держави. У зв'язку з цим, як заявив президент, Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії, наголосив Зеленський. У Росії різко відреагували на рішення президента України оголосити режим тиші з 6 травня. У Держдумі РФ цей крок назвали тактичним вивертом і поставили під сумнів його мотиви. Голова комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що ініціатива Києва не є щирою, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, спочатку український президент нібито відкинув російську пропозицію перемир'я на період святкування 9 травня, а згодом оголосив власний режим тиші в ніч із 5 на 6 травня. Також російський депутат припустив, що рішення може бути пов'язано з особистими мотивами українського лідера. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець із села Світязь Сергій Носуліч, 1989 року народження. Він пішов до війська по мобілізації 17 травня 2024 року. У званні солдата боронив Україну від ворога в складі військової частини А-5011. Загинув 6 січня 2025 року у Курській області. З цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували з допомогою ДНК-експертизи. До рідного дому на щиті повернеться старший солдат Олександр Касінчук, 1994 року народження, житель села Седлище Любешівської громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 2025 року на території Донецької області. У Скорбуті, Нововолинськ, підтвердилась загибель героя Василя Жука, 1982 року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада 2024 року в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області.

0: Рожичинська громада зустріне на щиті та проведе в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка. Солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Купінського району Харківської області. Прощатимуться із захисником завтра. Чин літій відбудеться в храмі архістратига Михаїла. Поховання на Алеї Слави міського кладовища. Сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 1979 року народження загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкеська Конопелька Курської області Російської Федерації. Прощалися з Віктором Кицуном у Рокинях. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку Віктора стало кладовище селище. У усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки з виявлення працівників, яких влаштовували на роботу лише заради відстрочки. Крім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шклюда під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиця закликала колег до порядності та максимально відповідального підбору персоналу. Буває, що керівники можуть не знати про порушення з боку працівників, але це не звільняє від відповідальності, наголосила Шклюда. На Волині правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон ухилянтів. За матеріалами справи, 40-річний волинянин, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, за гроші оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі та вносив їх дані до електронної системи «Шлях» для безперешкодного виїзду за межі України. Свої послуги фігурант оцінив у суму до 15 тисяч доларів США з особи. Правоохоронці затримали зловмисника у Луцьку під час отримання ним всієї суми винагороди за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру, слідчі дії у цій справі тривають. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, а вдень обіцяють від 24 до 29 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 26 до 28 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Шацькій громаді втрата. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець із села Світязь Сергій Носуліч, 89-го року народження. Він пішов до війська по мобілізації у травні 24-го у званні солдата, боронив Україну від ворога у складі військової частини А-50-11. Загинув 6 січня 2025 року у Курській області. Із цього часу його вважали зниклим безвісти. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. До рідного дому на Щиті повернеться старший солдат Олександр Касянчук, 94-го року народження, житель села Седлище Любешівської громади. Боєць загинув під час виконання бойового завдання 13 травня 2025 року на території Донецької області. У Скорбуті Нововолинськ підтвердилася загибель героя Василя Жука, 82-го року народження. Захисник поліг у бою 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Судженського району Курської області. Рожищенська громада зустріне на Щиті та проведе в останню земну дорогу свого земляка, 21-річного воїна Івана Бречка, солдат кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Іван Бречко загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області. Прощатимуться із захисником завтра. Чин літії відбудеться у храмі архистратига Михаїла. Поховання на Алеї Слави міського кладовища. Експертиза ДНК підтвердила загибель сапера десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Віктора Леньо, 90-го року народження, уродженця Дніпропетровщини. Про це повідомив міський голова Ковля Ігор Чайка. Життя солдата обірвалося 6 січня минулого року у бою за Україну у районі населеного пункту Руське Порічне Судженського району Курської області. За бажанням матері полеглого захисника, яка упродовж останніх років мешкає у Ковелі, поховання воїна відбудеться у Ковельській громаді. Прощатиметься із бійцем у середу, 6 травня, о 10-й годині у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Останнім місцем спочинку Віктора Леньо стане Алея Героїв міського кладовища. А сьогодні Луцька громада провела в останню дорогу Віктора Кицуна. Захисник 79-го року народження загинув 6 лютого 2025 року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Прощалися із Віктором Кицуном у Рокинях. Після заупокійної служби у Петропавлівському храмі місцем вічного спочинку Віктора стало кладовище селища. У Луцьку чоловіка, який зранку тікав від поліції та наїхав на патрульного, затримали. Йому інкримінують замах на вбивство правоохоронця. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Інцидент стався вранці поблизу міста. Водій Mercedes-Benz Sprinter порушив ПДР і проігнорував вимогу поліцейських зупинитися, продовжив рух. А правоохоронці розпочали переслідування. До затримання долучили екіпаж патрульної поліції, однак водій і надалі ігнорував вимоги про зупинку. Під час руху чоловік наїхав на інспектора патрульної поліції. У відповідь його напарник відкрив вогонь по автомобілю, пошкодивши колесо. Згодом під час переслідування поліцейські групи реагування також застосував табельну зброю. Затримали утікача на вулиці Теремнівській у Луцьку. Ним виявився 54-річний житель Камінь-Каширського району, який ухиляється від військової служби. Наразі йому готують підозру. Досудове розслідування триває. В усіх структурних підрозділах Луцької міської ради будуть перевірки із виявлення працівників, яких влаштували на роботу лише заради відстрочки. Окрім того, аналізуватимуть і фінансово-господарську діяльність установ. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Шкльода під час оперативної наради. За її словами, зараз тривають перевірки в усіх закладах освіти. Посадовиці закликала колег до порядності і максимально відповідального підбору персоналу. Буває, каже, що керівники можуть не знати про порушення із боку працівників, але це не звільняє від відповідальності, наголосила Шкльода. На Волині правоохоронці затримали підприємця, який організував схему виїзду за кордон.

0: кордону Хилянтів за матеріалами справи 40-річний волинянин, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, за гроші оформлював чоловіків на посади водіїв у своїй фірмі і вносив їхні дані до електронної системи «Шлях» для безперешкодного виїзду за межі України. Свої послуги фігурант оцінював у суму до 15 тисяч доларів з особи. Правоохоронці затримали зловмисника у Луцьку під час отримання ним усієї суми винагороди за організацію незаконного виїзду за кордон чоловіка призовного віку. Йому повідомили про підозру, слідчі дії у цій справі тривають. На водоймах Ратнівщини під час рейдів виявили грубі порушення правил рибальства, які завдали збитків державі на загальну суму понад 472 тисячі гривень. Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль. Так, зокрема, на акваторії озера Довге поблизу селища Заболиття виявили двох громадян із забороненими знаряддями лову. Чоловіки з сімома сітками встигли виловити 262 особини карася сріблястого загальною вагою майже 35 кг. На рибогосподарському водному об'єкті озера Дольське у селі Дольське застали двох громадян за риболовлею із човна. Ті встигли сітками витягнути із води трохи більше 2 кілограмів риби. А на рибогосподарському водному об'єкті на території природно-заповідного фонду водосховища Турське Заболотівської громади виявили громадянина, який наловив до 30 особин лускатих загальною вагою майже 10 кілограмів. Усі порушення задокументували, і працівники поліції зараз вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів, вітер південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13 градусів, у день 24-29 тепла, у Луцьку нічної пори 10-12, у день в межах 26-28 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Викай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Щоб не було мені боляче, закрий обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай уже. Просто щоб не зі...

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: твої обійми, так добре дивитись вікно, коли у нас вікно.
1: Слухай, радіо «Аверс».

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали,